гастролі, Олейкас Лянка про шалі. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas, pilkame danguje.